Sutresno Budoyo, kumandang azan maghrib segera kami pendengarkan kagem panjenengan. Semoga kita bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Sugeng dalu geguritan tuan lelakon Mas Sugiman Dwinur Seto. Dalu menikau kulo badhe ngaturaken cerita lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Tumunten kulo wiwiti lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Dening Sri Katon, unen-unen iki tak krungu seko aku cilik nalika bapak sinambi gegawe.

wiritan masuki mandiner seto kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan saged kawula awiti nyemasuki man tawakal marang Gusti dening Dian Yustika ing sepine wanci tak delok rasa rasaning kawedenku marang panjenengan ati loro tanpa upomo ilang marang sakabehane polahku.